0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Kaže baba da sosto bez jogurta, pa poslala.
3: Od četvrtka 17. septembra, Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129.99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 319.99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94.99.
4: Pilos, od domaćih dobavljača.
3: Lidl, isplati se.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka.
3: Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred prema rezultatima ankete agencije Nina Media za avgust ostala su na istom nivou od 3%, čime su nastavila da se kreće u granicama cilja Narodne banke Srbije, saopštila je Narodna banka Srbije. Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora takođe su ostala nepromenjena u odnosu na julsku anketu i nalaze se, kako je saopšteno, na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3%. Kratkoročna inflacija na očekivanja predstavnika privrede prema avgustovskoj anketi agencije Nina Media zadržana su na istom nivou peti mesec zaredom i iznose 5%, dok su srednjoročna očekivanja smanjena sa 5% koliko se iznosila u julu na 4,4% za dve godine unapred, odnosno 4,7% za tri godine unapred, čime su nastavila da se kreću u intervalu od 4 do 5% u poslednjoj godini dana. Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja stanovništva iznose 10% u avgustovskoj anketi i nepromenjena su u odnosu na prethodni mesec. Narodna banka Srbije podsjeća da od maja 2015. godine redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali, vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku publikacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je sinoć u Beogradu da ne treba da bude euforije zbog izricanja prvostepenih osuđujućih presuda bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. On je ocenio da sud, specijalizovana veća Kosova u Hagu, koja čine međunarodne sudije, nije utvrdio sumnje o postojanju široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, jer nije hteo da uruši kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova. Mi svi zajedno nismo bili dovoljno spremni da se suočimo i sa svojim greškama i sa zločinima koji su u naše ime počinjeni, rekao je Vučić u zgradi predsjedništva Srbije. On je ukazao da je za Srbiju presudno očuvanje mira i stabilnosti i naveo da, pošto su to specijalizovana veća u sistemu Kosova, mada je izmeštena u Hag, čak i da u žalbenom postupku u drugom stepenu u Hagu bude potvrđena izrečena presuda, u šta mu je teško da poveruje, postoji treći stepen. To je Ustavni sud Kosova koji može da postupak vrati na prvostepeno odlučivanje ukoliko bude smatrao da je u prvostepenom ili drugostepenom postupku povređeno neko pravo Hašima Tačija ili bilo kog drugog od osuđenih. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je nakon jučerašnje presude Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasničiju i Recepu Seljimiju da su specijalizovana veća Kosova nepristrasno i nezavisno pravosudno telo i da njihove presude moraju da se poštuju. Richard Grenell, nekadašnji specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Beograda i Prištine, koji je pre tri godine odlikovan ordenom srpske zastave prvog stepena, oštro je reagovao nakon što je Hašim Tači prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora. Odluka suda u Hagu kojom je Hašim Tači proglašen krivim zbog rata od pre 25 godina je skandalozna. Niko nije bezbedan pred ovim međunarodnim sudovima u kojima akademske elite donose političke odluke. Ova trojica sudija i američki tužilac su levičarski ludaci. Grenell je optužio zatim švajcarskog sudiju da je ignorisao pravna pitanja i poručio da finansiranje ovih sudova mora odmah da bude ukinuto. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država i državni tužilac Todd Blanche trebalo bi brzo da reaguju. Amerikanci plaćaju ove političke progone i to mora da prestane. Albin Kurti takođe mora brzo da reaguje kako bi raspustio ovaj strani sud. Kosovu nije potreban sud u Holandiji, dodao je Grenell. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da veličanje ratnih zločinaca predstavlja vređanje žrtava, podriva proces pomirenja u regionu i usporava put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Poštovanje odluka međunarodnih krivičnih sudova nije stvar političkog izbora, već temelj vladavine prava i međunarodna obaveza Crne Gore, posebno u kontekstu našeg evropskog puta, naveo je Milatović, prenela je Radio Televizija Crne Gore. Ujedinjeno Kraljevstvo snažno podržava državu Kosovo i ponosno je što je intervenisalo kao saveznica NATO-a 1999. godine, izjavio juče britanski podsekretar za Evropu Stuart Wood. On je istakao da poštuje nezavisnost specijalizovanih veća Kosova u Hagu, koja čine međunarodne sudije, i juče završeno suđenje četvorici visokih zvaničnika OVK kojima su juče izrečene kazne, i da je Velika Britanija, citiram, posvećena pravdi, odgovornosti i pomirenju u celom regionu Balkana. Romska partija podnela je Višem sudu u Beogradu tužbu protiv Dragana Jevočićevića, glavnog i odgovornog urednika Informer televizije i izdavača ovog medija, zbog, kako navodi ova partija u svom saopštenju, teškog oblika diskriminacije i govora mržnje prema pripadnicima romske nacionalne zajednice. Tužba je podneta povodom izjave Dragana Jevočićevića u programu Informer televizije, u kojoj je, govoreći o krađi bakarnih kablova, upotrebio formulaciju "Romi blokaderi" i pripadnike romske nacionalne zajednice povezao sa krađom i kriminalnim radnjama, navela je Romska partija u svom saopštenju. Dalje, Romska partija smatra da se etnička pripadnost ne sme povezivati sa kriminalom, niti se odgovornost pojedinaca sme prenositi na čitavu nacionalnu zajednicu. Kako se dalje u saopštenju navodi, tužbom je od Višeg suda u Beogradu zatraženo da utvrdi postojanje teškog oblika diskriminacije i govora mržnje, zabrani ponavljanja takvih radnji i naloži objavljivanje presude u programu Informer televizije. Predloženo je i određivanje privremene mere kojom bi se do pravosnažnog okončanja postupka zabranilo ponavljanje ovakvog generalizovanog označavanja Roma. Predizborne aktivnosti, izbori 2026. Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava, ODIR, juče otvorila misiju za posmatranje izbora uoči vanrednih parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar u Srbiji, a nakon poziva nadležnih institucija i na osnovu nalaza misije za procenu potreba sprovedene u julu. Misiju predvodi Eogan Murphy, a čini je glavni tim od 14 međunarodnih stručnjaka sa sedištem u Beogradu, saopštila kancelarija. 30 dugoročnih posmatrača biće raspoređeno širom zemlje od 25. septembra, a ODIR planira i da zatraži 300 kratkoročnih posmatrača koji bi se pridružili misiji ukoliko nekoliko dana pre izbora. Murphy je rekao da njihovo prisustvo širom Srbije tokom nekoliko nedelja omogućava da razgovaraju sa širokim krugom zainteresovanih strana u izborima, da prate razvoj događaja i razumeju njihov značaj za izborni proces u celini. Misija će pažljivo pratiti sve ključne aspekte izbora, kao što su izborna kampanja, uključujući kampanju na društvenim mrežama, finansiranje kampanje, rad izborne administracije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, zakoni i propisi koji se odnose na izbore, institucionalni mehanizmi koje su vlasti uspostavile radi otkrivanja dezinformacija, medijsko izveštavanje i rešavanje izbornih sporova. Posmatrači će također proceniti sprovođenje prethodnih izbornih preporuka ODIR, a članovi posmatračke misije sastaće se i sa predstavnicima državnih vlasti, političkih stranaka, civilnog društva, medija i međunarodne zajednice. Navodi se da će ODIR približno dve nedelje pre izbora objaviti privremeni izveštaj kako bi javnost i medije informisao o aktivnostima posmatračke misije. Dan nakon izbora, preliminarni nalazi i zaključci misije bit će predstavljeni na konferenciji za medije. Konačni izveštaj sa ocenom celokupnog izbornog procesa i preporukama bit će objavljen nekoliko meseci nakon završetka procesa. Republička izborna komisija odbila je sinoć kao neosnovane prigovore građana o tome da li postoji sukob interesa u vezi sa izbornom listom Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija, čiji je nosilac predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji i dalje obavlja ovu funkciju. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević apelovao je na članove Republičke izborne komisije da poštuju političku neutralnost i nepristrasnost. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je formiran izborni štab liste Ivice Dačić Faktor stabilnosti. Na toj listi je koalicija te stranke sa Jedinstvenom Srbijom, Socijaldemokratskom partijom Srbije i Zelenima Srbije. On je najavio da će tokom kampanje obići svako selo, svaku opštinu, svaki grad i razgovarati sa ljudima. Nova demokratska stranka Srbije izdala je saopštenje u kojem optužuje Srpsku naprednu stranku da je organizovano poslala ljude iz različitih javnih preduzeća da im daju potpise podrške za predstojeće izbore. Kako su naveli iz Novog DSS-a, lokalni odbor Srpske napredne stranke je organizovano poslao svoje ljude, zaposlene u javnom komunalnom preduzeću Obrenovac Parking Service, kako bi dali potpise podrške listi Autentična desnica dr. Miloš Jovanović. Iz Novog DSS-a dodali su da se slična situacija dogodila i u beogradskoj opštini Stari Grad. Zdavno su dolazili članovi Srpske napredne stranke, samo bez obeležja javnih preduzeća. Mi smo te ljude isterali iz prostorija i vrata odbora zaključali, piše u saopštenju Novog DSS-a. Ova stranka poziva sve svoje kontrolore na mestima za potpisivanje na maksimalnu budnost. Studenti sa zborovima građana organizuju posljednje dve studentske biciklističke ture u okviru studentske kampanje i pozivaju građane da im se pridruže makar na deo rute. Danas iz Beograda kreću dve studentske biciklističke ture po Srbiji, a obe se završavaju u Kragujevcu. U dve paralelne rute u trajanju od po 10 dana studenti će obilaziti Srbiju kroz Vojvodinu i Mačvu, na zapadu Užica i Kosjerića, pa sve do Leskovca i Vranja na krajnjem jugu sa fokusom na mesta koja još uvek nisu obišli, piše u saopštenju studenata. Rumunska partija saopštila je da će na predstojećim parlamentarnim izborima pružiti bezrezervnu podršku listi Studentska lista Studenti pobeđuju. Predsjedništvo ove stranke navelo je da će studentima tokom kampanje staviti na raspolaganje svoje organizacione kapacitete i pozvalo je pripadnike rumunske nacionalne manjine da podrže Studentsku listu Studenti pobeđuju. Predstavnici izborne liste Stranke pravde i pomirenja u Samezu Korlić Pokret za ujedinjenje predali su Republičkoj izbornoj komisiji listu sa 250 kandidata za narodne poslanike sa oko, kako je navedeno, 7000 prikupljenih potpisa podrške građana. Potpise podrške za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima raspisanim za 25. oktobar u Republičku izbornu komisiju donao je predsjednik Usame Zukorlić sa saradnicima iz stranke. Oni će na izborima nastupati kao manjinska lista. Zukorlić je za medije izjavio da se na listi kandidata te stranke nalazi i više od 50% žena. Vesti sveta. Švedska opozicija levog centra pobedila je vladajući desničarski blok sa veoma malom razlikom, preneo je švedski javni emiter SVT na osnovu prebrojavanja 99% glasova sa parlamentarnih izbora u nedelju. Verovatnoća za preokret u ovoj fazi je toliko mala da sa sigurnošću možemo reći da će opozicija osvojiti najviše mesta na ovim izborima, javila je SVT, a prenela britanska agencija Reuters. Portparol ministarstva spoljnih poslova Ukrajine Georgij Tihi izjavio je da je ta država spremna za sporazum sa Rusijom o uzajamnom nenapadanju objekata energetike i da očekuje od Moskve spisak objekata koji bi bili obuhvaćeni i detalje u uslovima takvog prekida vatre. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je u ponedjeljak rekao da su se Ukrajina i Rusija već dogovorile da se uzdrže od napada na energetiku, ali ukrajinski predsjednik Zelenski je juče rekao da takav sporazum do sad nije postignut. Trump je u nedjelju pozvao Zelenskog da obustavi napade na rusku infrastrukturu za dizel, navodeći da su ti napadi, a ne rat sa Iranom, uzrok globalne nestašice goriva koja dovodi do rasta cena. Predsjednik Rusije Vladimir Putin građanima je u snimljenom govoru emitovanom na televiziji rekao da će izbori biti barometar podrške ratu protiv Ukrajine i ocenio da je učešće na izborima ruski zajednički doprinos pobedi Rusije. U Rusiji je u petak počinju trodnevni parlamentarni izbori na kojima se očekuje pobjeda Putinove stranke Ujedinjena Rusija.

0: Spasioci nastavljaju da čiste ruševine i poplavljena područja, a do sada je spašeno više od 13.700 ljudi. Nepal je 26. augusta pogodila snažna poplava koju je izazvala lavina na granici sa Kinom. Bujica je više od 70 km rušila sve pred sobom, uništavajući brojna naselja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je svetske lidere da brzi razvoj veštačke inteligencije nosi rizike koji ne smeju da se zanemare. Guterres je rekao da će potreba za strožim nadzorom nad veštačkom inteligencijom biti jedna od glavnih tema njegovih razgovora sa svetskim liderima koji će se sljedeće nedelje okupiti u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, prenao je Reuters. Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da Sjedinjene Države već imaju mehanizme za regulisanje i zakonsko sankcionisanje kompanija koje se bave veštačkom inteligencijom, umanjujući značaj zabrinutosti koju su izrazili pojedini lideri industrije. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro. Budite s nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke. Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Dobro jutro i lijep dan. Radio Banja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren na jugu Banata, kratkotreno i jak, južni i jugoistočni, poslepodne i uveče na severu, u kratkotrenom skretanju na severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U petak, malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, tokom dana toplo i uglavnom suvo, a uveče i tokom noći na severu kratkotrena kiša ili bljusak. Vetar slab i umeren na jugu Banata, kratkotreno i jak, južni i jugoistočni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura u petak od 10 do 18, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. A biometeorološke prilike mogu uticati na osobe sa srčanim tegobama i astmatičare, pa im se i dalje savjetuje izvesna opreznost. Metropatske reakcije mogu biti u vidu glavobolje, kao i promenljivog raspoloženja. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: jutro sa Gordanom.
1: Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, maglovito je u Požegi, a u ostalim mestima, dakle širom Srbije, je potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 8 stepeni, najtoplije je u Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu 20. I u Kraljici kontinentalnog turizma potpuno je vedro, sunčano i prelepo jutro, trenutna temperatura je 17 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 76%, vazdušni pritisak je 1015 milibara, a mirno je i bez vetra. Današnja maksimalna temperatura do 30 stepeni u Kraljici kontinentalnog turizma. I sutra će biti jako prijatno, minimalna 15, maksimalna do 28 i petak će biti pretežno sunčan, međutim subota, prognoza pokazuje, bit će pretežno oblačna, ali i topla, minimalna 14, maksimalna dnevna do 28 stepeni. Dobro jutro, dragi prijatelji, poštovani naši slušaoci, dobro jutro, draga naša porodico, razonodne kutice 991. Nadamo se da ste se lepo probudili uz prvu najslađu jutarnju kafu i da se spremni da zagrlite novi dan, 17. septembar. A danas, 17. septembra, kalendar nam donosi nekoliko neverovatnih i priznaćemo prilično simpatičnih podsjetnika. Da li ste znali da se širom svijeta danas obeležava Međunarodni dan country muzike? I zaista je baš nekako simbolično, zar ne? Jer kao što country pesme i naše pesme sa dušom pričaju priče o životu, radu, ljubavi i kući, tako i mi ovdje na našim talasima gradimo neraskidive mostove između vaših i naših srca. A kada zavirimo u riznicu istorije, 17. septembar pamti velike i prekretničke trenutke. Na današnji dan 1630. zvanično je osnovan Boston, jedan od najstarijih i najlepših gradova Sjedinjenih Američkih Država. 1787. godine, posle meseci truda, rasprava i zajedničkog rada, potpisan je Američki ustav, dokument koji je postao temelj stabilnosti i pravde. A zašto vam ovo pričam? Pa zato što se svaka velika stvar u životu gradi strpljenjem, malim koracima i čvrstim temeljima. Bilo da danas gradite planove za vikend, rešavate poslovne zadatke ili jednostavno uređujete svoj dom, kreirate svoju malu oazu mira, setite se da svaki veliki uspeh počinje u vašoj glavi i sa vašom verom u sebe. Zato da odbacimo jutarnju brigu i da nam dan bude ispunjen dobrom muzikom, čistim mislima i onim pravim domaćim osmehom. Hvala vam što ste i ovog jutra sa nama, što srkućete to kome prvu, a kome i drugu jutarnju kafu uz naš radio 991 MHz, a mi smo tu da vam ulepšamo dan, jer kao što znate, muzika je lek za dušu, a vi ste naš najbolji auditorijum. Idemo dalje u nove pobjede, da zajedno sa uspehom u sreći i zdravlju danimo i ovaj dan, 17. septembar.
2: Ovo nije pesma radosti i sreće. Ovo je balada koju suze prate. Ej, ona je moje najlepše proleće.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Period godine sa znatno umerenijim temperaturama koje ni u najtoplijem delu dana ne prelaze 30. podeljak. Na kraju letnje turističke sezone van gradova broj vozila postaje uobičajen, a intenzitet saobraćaja umereniji na koridorima i glavnim putnim pravcima. Zbog toga vožnja u drugoj polovini septembra postaje rasterećenija i mnogo lakša. Međutim, i pored povoljnih vremenskih uslova i dobre prohodnosti puteva, za volanom je uvek potrebna puna pažnja. Vožnju obavezno prilagodite svim izmenama na putu, jer i u ovom periodu zbog pojačanih radova putara uvek više izmena u saobraćaju. Vozite umerenom brzinom, držite bezbedno odstojanje i poštujte sva aktuelna ograničenja. Putevi Srbije nas kroz saopštenja ili svojim servisnim informacijama obaveštavaju da su na severu zemlje aktuelni radovi na autoputu između Novog Sada i Beograda. Do 26. septembra izvodiće se radovi na kolovozu između petlji Novi Sad, Jug i Kovilj, zbog kojih će u smeru ka Beogradu saobraćaj biti preusmeren u preticenu traku suprotnog smera, dok će se ka Subotici koristiti vozna i zaostana traka. Važna napomena za vozače je da je petlja Kovilj iz pravca Novog Sada potpuno zatvorena. Od Kovilja ka Beogradu vozi se obilazno preko Šajkaša i Budisave, Kaća i petlje Novi Sad istok, a isti pravac važi i za suprotni smer. Također u Vojvodini, deonici Sombor-Kula, u toku su radovi na više lokacija zbog kojih dolazi do suženja kolovoza, pa se vozila propuštaju na izmenično, dok će od 19. do 21. septembra biti zatvorena deonica puta Siva-Crvenka, kada će se koristiti obilazni pravac preko Kule i Kljajićeva. Izmena ima i na Moravskom koridoru, na deonici Adrani-Preljina jug, gde se radovi izvode na petljama u oba smera, shodno poziciji putara na terenu za saobraćaj se periodično zatvaraju zaustavna ili preticena traka. U zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije izdvajamo radove na Mokroj gori, na putu Kremna, granični prelaz Kotorman, gde će do kraja godine biti radova na izgradnji pešačke staze, pa se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Putari treba očekivati na obilaznici oko Užica, na deonici Dupci-Užice, gde je zbog uključenja gradilišnog puta izmijenjen uobičajeni protok vozila i prilagođen ovim radovima. Na magistralnom putu Novi Pazar-Ribarić na potezu od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza, gde se vozila također kreću usporenije. Na istoku Srbije putare treba očekivati na putu Soko Banja-Knjaževac, gde je vožnja sa neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Slično na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su na teretnim ka Hrvatskoj i Mađarskoj ukupna zadržavanja duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amass.org.rs. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Banja dvojka za uživanje.
2: Dobro jutro.

Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.

0: And now agencije donose, a novine prenose. Šta štampa današnja štampa? Is the power
1: line. Pa ti meni daš svaki dan ste novine,
2: pali televizor.
3: 9:10 na satu našeg sponzora tačnog vremena, rovnih kuća Bos, Shop Kruševac, Vrnjačka banja, Kragujevac, Leskovac. Nećemo mnogo da vas gnjavimo ni ovoga jutra, samo ćemo da vas gnjavnemo da vidimo naslovne strane današnjih štampanih izdanja, a ostalo ćete vi. Dakle, naslovna strana Blica tači u 25 godina robije. List piše o prvostepenoj presudi bivšem lideru OVK u Hagu. Zatim, Evropska unija najjača, ali i najnestabilnija nego ikad do sad. List prenosi izjavu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Dalje, Večernje novosti, oslobođeni za masovni progon Srba. List piše o prvostepenoj presudi bivšim vođama OVK. Ni Žuta kuća, ni Orahovac nisu bili deo optužnice, prenosi list izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o suđenju. Dalje, Politika, bivše vođe OVK osuđene na ukupno 81 godinu zatvora, Albanci divljali u Hagu, zaustavi ih vodeni top, list piše o protestima simpatizera OVK nakon izricanja prvostepene presude. Malina u selu Petnica kod Čačka rodila drugi put, piše list Politika. Zatim, Dnevni list danas na naslovnoj strani tačiju i drugima za zločine OVK 81 godina zatvora. Nema mesta u Evropskoj uniji za veličanje zločinaca, list piše povodom izjave predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Dnevni list Nova na naslovnoj strani. Studenti bi da dogovor o vladajućoj koaliciji bude na televiziji. Evropska lista protiv. List prenosi izjave akademaca o eventualnoj postizbornoj saradnje sa opozicijom. Dalje, vođama OVK 81 godina robije, von der Leyen poslala Srbiji oštru poruku zbog Mladića, piše Dnevni list Nova na naslovnoj strani. I kao što rekao smo malo čas, ostalo vi, dragi prijatelji, mi smo samo zavirili u naslovne strane današnjih štampanih izdanja, a uskoro slušamo današnje prvo izdanje malih i poslovnih oglasa. Pokrovitelj je Tomić Trans DOO. Još jednom želimo vam dobro jutro, prijatan i lep dan. Zaista je počeo lepo uz svežinu i ono prijatno sunce koje nam kaže da će dan zaista biti lep i dobar. Na nama je samo da ga ne pokvarimo.
0: Dobro jutro želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
4: Dobro.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane Bojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60. 026-54-08-60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4.

4. spratu, a posjeduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767, 061 600 6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062 19 00 520, 062 19 00 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Za dogovor pozovite 060 07 12 863, 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti
u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji. One, two, three, four.

0: 9:28.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Period godine sa znatno umerenijim temperaturama koje ni u najtoplijem delu dana ne prelaze 30. podeljak. Na kraju letnje turističke sezone van gradova broj vozila postaje uobičajen, a intenzitet saobraćaja umereniji na koridorima i glavnim putnim pravcima. Zbog toga vožnja u drugoj polovini septembra postaje rasterećenija i mnogo lakša. Međutim, i pored povoljnih vremenskih uslova i dobre prohodnosti puteva, za volanom je uvek potrebna puna pažnja. Vožnju obavezno prilagodite svim izmenama na putu, jer i u ovom periodu zbog pojačanih radova putara uvek više izmena u saobraćaju. Vozite umerenom brzinom, držite bezbedno odstojanje i poštujte sva aktuelna ograničenja. Putevi Srbije nas kroz saopštenja ili svojim servisnim informacijama obaveštavaju da su na severu zemlje aktuelni radovi na autoputu između Novog Sada i Beograda. Do 26. septembra izvodiće se radovi na kolovozu između petlji Novi Sad, Jug i Kovilj, zbog kojih će u smeru ka Beogradu saobraćaj biti preusmeren u preticenu traku suprotnog smera, dok će se ka Subotici koristiti vozna i zaostana traka. Važna napomena za vozače je da je petlja Kovilj iz pravca Novog Sada potpuno zatvorena. Od Kovilja ka Beogradu vozi se obilazno preko Šajkaša i Budisave, Kaća i petlje Novi Sad istok, a isti pravac važi i za suprotni smer. Također u Vojvodini, deonici Sombor-Kula, u toku su radovi na više lokacija zbog kojih dolazi do suženja kolovoza, pa se vozila propuštaju na izmenično, dok će od 19. do 21. septembra biti zatvorena deonica puta Siva-Crvenka, kada će se koristiti obilazni pravac preko Kule i Kljajićeva. Izmena ima i na Moravskom koridoru na deonici Adrani-Preljina-Jug, gde se radovi izvode na petljama u oba smera, shodno poziciji putara na terenu za saobraćaj se periodično zatvaraju zaustavna ili preticena traka. U zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije izdvajamo radove na Mokroj Gori, na putu Krem na granični prelaz Kotorman, gde će do kraja godine biti radovana izgradnji pešačke staze, pa se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Putari treba očekivati na obilaznici oko Užica, na deonici Dupci-Užice, gde je zbog uključenja gradilišnog puta izmenjen uobičajeni protok vozila i prilagođen ovim radovima. Na magistralnom putu Novi Pazar-Ribarić na potezu od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza, gde se vozila takođe kreću usporenije. Na istoku Srbije putare treba očekivati na putu Soko Banja-Knjaževac, gde je vožnja sa neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Slično je na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su na teretnim ka Hrvatskoj i Mađarskoj ukupna zadržavanja duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Današnja pažnja u ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Izložba pod nazivom Saveznički odnosi Kraljevine Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u Prvom svetskom ratu, koja svedoči o razvoju srpsko-američkih odnosa od 1914. do 1919. godine, otvorena je juče u Domu vojske Srbije u Beogradu. Izložba posvećena srpsko-američkim odnosima otvorena je u godini u kojoj se obeležavaju dve decenije saradnje vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja, elitne američke jedinice koja je u jesen 1918. pred kraj Velikog rata dala nemerljiv doprinos u strateški ključnim savezničkim operacijama na evropskom ratištu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Komandant Nacionalne garde Ohaja Matthew Woodruff naglasio je da su Srbi i Amerikanci bili jedni uz druge u Prvom svetskom ratu ne samo kao vojni partneri, već i kroz humanitarne akcije kojima su doneli nadu u teškim vremenima. Predizborne aktivnosti, izbori 2026. Demokratska unija Roma donela je odluku da odustane od daljih dogovora i aktivnosti u vezi sa formiranjem koalicije sa Unijom Roma Srbije i zajedničkim nastupom na predstojećim parlamentarnim izborima, saopšteno je iz Demokratske unije Roma. Ovu odluku nismo doneli lako, niti je ona usmerena protiv Unije Roma Srbije ili bilo kog njenog predstavnika. Naša prvobitna ideja bila je da se u trenutku duboke političke podeljenosti u Srbiji, romska politička scena objedini i da romska zajednica prvi put posle mnogo godina nastupi što šire, jedinstveno i ravnopravno. Smatrali smo da bi zajednički nastup više romskih političkih organizacija imao daleko veći politički značaj i predstavljao ozbiljni korak ka vraćanju autentičnog romskog predstavništva u Narodnu skupštinu Srbije, naveli su iz Demokratske unije Roma. Pošto do takvog šireg dogovora nije došlo, Demokratska unija Roma smatra da u ovom trenutku nema dovoljno osnova za nastavak koalicionih razgovora i aktivnosti. Dalje u saopštenju se naglašava da odluku ne treba tumačiti kao prekid odnosa sa Unijom Roma Srbije. O daljim političkim aktivnostima i načinu nastupa Demokratske unije Roma na predstojećim izborima, predsjedništvo Demokratske unije Roma doneće odluku u narednom periodu. Biciklistička tura Čuvari Ustava u organizaciji studenata počela je jutros u 8 časova sa Trga Republike u Beogradu. Ova desetodnevna akcija obuhvata dve biciklističke ekipe koje nose primjerke Ustava Republike Srbije i sakupljaju potpise građana pod sloganom da Ustav mora da važi jednako za sve. Ekipe biciklista spojit će se 26. septembra u Kragujevcu. Liga socijaldemokrata Vojvodine Vojvođani najavila je da će tražiti hitno oduzimanje državljanstva i trajnu zabranu ulaska u zemlju svim građanima Srbije koji imaju dvojno državljanstvo, a ne žive u Srbiji i koji pristanu da budu, citiram, saučesnici u režimskoj izbornoj krađi. Pravo na glas nije oružje za opstanak diktature. Nećemo dozvoliti da uvozni glasači i fiktivne migracije kroje sudbinu onih koji zapravo žive, rade i plaćaju porez u ovoj zemlji, navela je Liga socijaldemokrata Vojvodine u svom saopštenju. Ova stranka je poručila da će odlučno i svim pravnim i građanskim sredstvima spriječiti izbornu krađu i odbraniti svaki glas. Kardiolog profesor dr. Ilija Srdanović je prvi od 250 kandidata na studentskoj listi Studenti pobeđaju na vanrednim parlamentarnim izborima, izjavio je povodom targetiranja kojem je izložen u tabloidima da na takve napade ne želi da reaguje i ne želi da se uključuje u blatnu baru. Neminovno je bilo očekivati da će biti targetiranja. Mi ćemo se usredsrediti na probleme naših sugrađana i kako ih rešiti, kratko je odgovorio kardiolog profesor dr. Ilija Srdanović povodom optužbi tabloida za nasilje nad ženama, da je kadar Srpske napredne stranke i tako dalje i tako dalje. Profesor dr. Ilija Srdanović je istakao da je cilj studentske liste Studenti pobeđaju promjena Srbije u slobodnije i demokratskije društvo. Predsjednik Nove demokratske stranke Srbije i član koalicije NADA Miloš Jovanović ocenio je danas da će ova predizborna kampanja biti gore od svih prethodnih kada je reč o uslovima i medijskom pluralizmu. Na njih idemo sa jasnom ideologijom i političkom vizijom kao jedini sa desnog dela političkog spektra, rekao je Jovanović i dodao da je odnos zemlje prema Evropskoj uniji odlučujući jer od njega zavisi i odnos prema svemu ostalom i da se prema tom pitanju, kako je naveo, svako mora odrediti.
Jedna od nosilaca izborne liste Evropska Srbija Marinika Tepić izjavila je danas da će ključni stup borbe protiv sistemske korupcije biti zakon o poreklu imovine i beskompromisna istraga svih sumnjivih državnih funkcionera i povezanih lica sa posebnim fokusom na presecanje tokova pranja novca i pronalaženje kapitala koji je nelegalno iznet iz zemlje. Vesti iz regiona Evrope i sveta. U staračkom domu u mestu Mosorovac kod Lukavca u Federaciji Bosne i Hercegovine noćas je izbio požar u kojem su teško povređene dve osobe i nalaze se u veoma teškom zdravstvenom stanju. Portparolka Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Ersija Ašerić-Mujedinović izjavila je da su oba pacijenta zadobila teške opekotine, da je njihovo stanje teško i da je jedan pacijent intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji, preneli su sarajevski mediji. Požar je izbio prošle noći oko 20 minuta iza ponoći, a prema informacijama iz vatrogasne jedinice Lukavac, vatra je zahvatila jednu trokrevetnu sobu. Vatrogasci su ugasili požar, ali su zbog dima koji je zahvatio celi sprat staračkog doma morali da evakuišu štićenike doma. Dodaje se da će nadležni organi utvrditi kako je došlo do izbijanja požara. Albanci koji protestuju zbog osuđujuće presude bivšim vođama OVK za ratne zločine i noćas su kamenjem gađali sedište Euleksa. Vojni zvaničnici iz Evrope i arapskih zemalja sastaju se danas u Parizu kako bi procenili potrebe oruženih snaga Libana i razgovarali o predstojećem okončanju mirovne misije Ujedinjenih nacija u toj zemlji. Najmanje 21 osoba povređena je tokom noći i ovog jutra u ruskim vazdušnim napadima na više delova Ukrajine, dok su ukrajinski dronovi istovremeno pogodili rafineriju nafte u Jaroslavskoj oblasti na zapadu Rusije. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči izjavio je danas da je održao uspešne konsultacije sa svojim partnerima u Kini nakon susreta sa ministrom spoljnih poslova Kine Wang Yim u Pekingu. Kim Yo-jong, uticajna sestra severnokorejskog lidera Kim Jong-una, odbacila je međunarodne pozive Pjongjangu da odustane od nuklearnog programa, poručivši da je status Severne Koreje kao nuklearne države apsolutan. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Rusiji i Iranu sa 262 glasa za i 159 protiv, uprkos protivljenju dela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlašćenja za uvođenje carina. Slušali ste najvažnije vesti u 10 Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren na jugu Banata, kratkotreno i jak, južni i jugoistočni. Posle podne i uveče na severu, u kratkotrenom skretanju na severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U petak, malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, tokom dana toplo i uglavnom suvo, a uveče i tokom noći na severu kratkotrena kiša ili bljusak. Vetar slab i umeren na jugu Banata, kratkotreno i jak, južni i jugoistočni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura u petak od 10 do 18, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. A biometeorološke prilike mogu uticati na osobe sa srčanim tegobama i astmatičare, pa im se i dalje savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije mogu biti u vidu glavobolje, kao i promenljivog raspoloženja. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Vanja Dvojka.
2: To je to.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Travel. Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
3: Horoskop za četvrtak, 17. septembar. Ovan. Uhvatila vas je nestrpljivost po nekim pitanjima, imate osjećaj da ćete iz kože iskočiti koliko vam se žuri. Samo polako, sve funkcioniše kako treba, uživajte u danu koji je pred vama, popodnevni sati su pravi trenutak za susret sa voljenom osobom ili za mogućnost da upoznate nekog novog. Bik. Dosta toga vam danas ide na ruku, pa čak i ako bude nekih promjena ili nepredviđenih situacija, uspjećete da to ispeglate na vreme. Dobre ideje što se nekog ličnog poslovnog angažmana ili privatnog preduzetništva tiče, u emotivnom delu dana stoji raspoloženje i opuštenost sa partnerom. Blizanci, nemojte danas odugovlačiti ili previše razmišljati u nekim situacijama. Prilike će se otvoriti prilično neočekivano i ne oklevajte da ih zgrabite. Preko prijatelja vam danas sledi poznanstvo koje vas može u potpunosti očarati. Generalno, dan za provod i izlazak. Rak. Danas ne treba oklevati u poslovnom segmentu, bit će nekih vrlo interesantnih dešavanja, prepustite se i pustite da vas događaji sami vode. Mogućnost bitnog razgovora sa nadređenom osobom stoji. Pravo je vreme za smirivanje i sređivanje odnosa u emotivnom segmentu. Lav. I vama je ovo jedan od boljih poslovnih dana. Dobri dogovori sa saradnicima i poslovnim partnerima, mada mogu ići uz nešto veću vašu nervozu. Savršeni moment je u emotivnim vezama, pojedini lavovi se lako mogu upustiti i u neobaveznu, ali vrlo inspirativnu avanturu. Devica. Shvatate da ste se zalud nervirali zbog nečega što generalno nije vaša greška ili propust. Bitno je da su stvari izašle na videlo i da ste zadovoljni. Mogućnost većih troškova stoji danas. Iako emotivni partner deluje raspoloženo, imate osjećaj da ga neke stvari muče. Vaga. Svi kontakti i generalno komunikacija danas idu vam na ruku, tako da nemojte oklevati da se upustite u pregovore ili dogovore o kojima već duže vrijeme razmišljate. Također, možete potražiti i savjet od nekog koga smatrate autoritetom. Danas privlačite pozitivne ljude i pozitivne događaje. Škorpija. Hvata vas pozitivno uzbuđenje jer shvatate da nešto što priželjkujete sada već je na dohvat ruke u poslovnom segmentu. Neko pokušava da vas animira, zainteresuje, generalno da vam se približi. Vi to primećujete, ali iz nekog samo vama poznatog razloga držite ovu osobu na distanci. Strelac. Dan za kraća poslovna putovanja ili makar planiranje putovanja. Mogući su kontakti i sa strancima ili državnim organizacijama i ustanovama. Generalno, dobro za realizaciju planova. Nemojte oklevati da se pokrenete. Danas dobar odnos između vas i emotivnog partnera. Jarac. Provešćete dan posvećeni ličnim prioritetima. Dobri su momenti i za finansijske transakcije ili dobijanje novca preko honorarnog posla. Partnerova podrška ili prisustvo potrebni su vam i danas, će biti lako ugovoriti susret. Bilo bi dobro da zajednički izađete. Vodolija. Neki su promjene zaživele u poslovnom segmentu i za sada ste zadovoljni razvojem situacije. Mogućnost priliva preko dodatnog poslića stoji danas, možda će vam obaveze oduzeti više vremena nego što ste mislili, ali ćete ipak uspjeti da se uklopite sa emotivnim partnerom i susretnete se. Ribe. Danas imate više nego lepih mogućnosti u poslovnom segmentu, ali vam se u isto vrijeme otvara i prostor za zabavu ili za susret sa nekim ko vam je izuzetno prirastao k srcu. Bićete na velikim mukama kako da se organizujete i stignete da sve završite. Slušali ste horoskop za četvrtak, 17. septembar.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Hvala lepo.
1: Bravo, Miki.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60. 026-54-08-60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061-600-6767. 061-600-6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520. 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizli.

Drenak i Tamjanika. Infotelefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Za dogovor pozovite 060 07 12863. 060 07 12863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 10 32030. 061 10 32030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Baza Hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Šta tipu?
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde be! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Dakle, da počnemo.
7: Žiljoteka.
8: I evo nas, dragi prijatelji, na redu je 30 lijepih, najljepših minuta našeg programa za danas, i to prvi put. Na redu je Željoteka 061 600 0067 67. A zašto najljepših 30 minuta? Pa zato što ćete vi birati muziku na našim talasima, što nam je veoma drago. Da vidimo u kom ćemo muzičkom smeru danas ići. Za početak slušamo predivnu, zanosnu, voljenu Elmu u pesmi Lepi, a specijalni je pozdrav za najvećeg zavodnika i najljepšeg bajkera iz Ugljareva, čuvenog Zonzija, ili još poznatijeg kao Don Juan, od kolege Marića. Ako je tako, nema sumnje, slažemo se apsolutno. Slušamo Elmu i pozdravljamo Zonzija. Željoteka broj 1, talasi Folk Radija Banje Dvojke, 061 600 0067 67.

Naš dragi poštovani slušalac Čika Radoš nas je najljepše pozdravio i poželeo nam svima srećan rad i prijatan dan, a njegova muzička želja je Žena na kapi i voljena pesma. Dakle, samo za Čika Radoša i njegov prijatan i lep dan. Hvala Čika Radoše, budite nam dobro i zdravo.

Sledeća pesma namenjena je Bogdanu za njegov srećan put. Bogdan, znate da jezdi evropskim drumovima, a mi mu želimo naravno da ti drumovi budu mirni i lagani, a pratnja će biti Banja Dvojka zasigurno. Pozdrav ide od Zorke. Mi pozdravljamo i našu dragu Zorku, vernu slušateljku, i sve one koje Zorka voli.

A sada specijalni pozdrav za strugare Tehnomatika koji vredno rade od Vlada. Prijatan rad i puno uspeha!

Sledi pesma za našeg mladog vernog slušalca Nola. Pozdravljamo mi našeg Nola i želimo mu lep dan u krugu najmilijih. Verujemo da mu ugađaju i da mu ispunjavaju svaku željicu, jer on to zaista zaslužuje. Za našeg Nola, Aleksandra Prijović.

Još jedna specijalna muzička želja, što se kaže, od onih pesama za dušu. Slušamo Sinana Sakića i pesmu Sinoć sretog prijatelja. Najlepše pozdravljamo, jer nam je pristigao jako lep pozdrav za ovu muzičku želju.

sada samo i specijalno po želji naše verne slušateljke Neodoljive Plavuše. Slušamo Nešu Manojlovića uz pratnju orkestra Milana Jovanovića, Jabučanca, Još te volim i kako da ti javim, a mi evo skraćujemo taj postupak i našoj dragoj plavoj dami, zaista lepoj i odmerenoj, i želimo prijatan i lep dan, naravno javljamo da je još uvek volimo i da ćemo je voleti.

za kraj naše današnje prve željoteke, što kažu, završavamo u velikom stilu Mitar Mirić i Dotakni me po specijalnoj želji. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću, toliko smo stigli za ovih prelepih 30 minuta, ali ništa, ne brinite, eto nas danas posle podne ponovo uz vaš fenomenalni muzički ukus. Ostanite uz nas, vrlo uskoro najnovije vesti iz zemlje i sveta.

0: Vanja Dvojka, vaše želje.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Naj cena u ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom po osnovu rođenja deteta. Time je omogućeno da majke dece uzrasta do godinu dana podnesu zahteve za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i iskoriste obe mere podrške države za rješavanje stambenog pitanja koje sprovode Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za brigu o selu, saopštila je vlada. Kako je navedeno, majke dece do godinu dana mogu da dobiju podršku za kupovinu kuće na selu sa okućnicom, čija tržišna vrednost ne prelazi 2,5 miliona dinara i da na taj način reše stambeno pitanje bez dodatnog ulaganja novca. Najviše do 1,5 milion dinara mogu da ostvare kroz program Ministarstva za brigu o selu, koji je namenjen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, a do milion dinara kroz subvenciju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koja se dodeljuje za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, piše u saopštenju ministar za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević, koja je izjavila da povezivanjem te dve mere postoji uslov da majke kupovinom seoske kuće sa okućnicom trajno reše stambeno pitanje. U Višem sudu u Beogradu danas je završen dokazni postupak na suđenju zaposlenima u kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela optuženima za nesavesni rad u službi, koji je za posljedicu imao smrt Stanimira Brajkovića. Sud je izlaganje završnih reči tužilaštva i odbrane zakazao za 21. oktobar, nakon čega će uslediti presuda. Na današnje suđenje bio je pozvan jedan svedok, ali se on već duže vrijeme nalazi u banji na rehabilitaciji, zbog čega je odbrana odustala od njegovog ispitivanja. U ovom predmetu optuženi su lekarka Vesna Sredojević, kao i pripadnici službe za obezbeđenje, vođa smene Slađan Kovačević, zaposlen na mestu mlađeg nadzornika, kao i trojica komandira Dušan Komazec, Stefan Pavlović i Zoran Krstić. Sumnja se da su Kovačević, Komazec, Pavlović i Krstić izvršili navedeno krivično delo u periodu od 1. februara do 4. februara 2024. kršenjem opštih akata, i to odredbi pravilnika o načinu obavljanja poslova u službi za obezbeđenje u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, odredbi zakona o izvršenju krivičnih sankcija, kao i postupanjem koje je u suprotnosti sa opisom poslova o sistematizaciji njihovih radnih mesta. Sredojević je, kako se sumnja, postupala protivno zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, pravilniku o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora, kao i pravilima Istanbulskog protokola. Okrivljeni su, kako je ranije saopštilo tužilaštvo, očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teška povreda prava drugog, i to prava na život, koje je garantovano Ustavom Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, pa je takva povreda i nastupila 4. februara 2024. u vidu smrti prekršajnog osuđenika SB, koji je u tom zavodu izdržavao prekršajnu kaznu. Tužilaštvo je u optužnom predlogu sudu predložilo da sve okrivljene oglasi krivima i osudi na efektivne kazne zatvora. Ovo posebno imajući u vidu da se oštećeni SB našao u zatvoru KPZ Padinska Skela zbog neplaćene novčane kazne, a da okrivljeni svojim očigledno nesavesnim postupanjem, odnosno nesagledavanjem stvarnog stanja i događaja koji su se u navedenom periodu dešavali, te da službene radnje nisu obavljali na način propisan pravilnikom, kao i neprepoznavanje povreda nastalih kod prekršeno kažnjenog SB, što je sve dovelo do povrede prava na život SB, kojeg su osuđenici sa kojima je delio sobu maltretirali, tukli i seksualno zlostavljali. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, koji je odlikovan ordenom za zasluge za odbranu i bezbednost prvog stepena, izjavio je za RTS da je to priznanje svim pripadnicima sektora. Vatrogasce i spasioce naziva tihim herojima koji svakodnevno spašavaju ljude, ali upozorava da Srbiju zbog sve ekstremnijih vremenskih uslova očekuju novi izazovi. Luka Čaušić je naveo da pripadnici sektora tokom godine imaju desetine hiljada intervencija i da spašavaju na hiljade ljudi. Govoreći o požarima tokom leta, Čaušić je rekao da je intervencija u Deliblatskoj peščari bila najteža, ne samo ove sezone, već, kako je naveo, verovatno i u karijerama mnogih iskusnih vatrogasaca spasilaca. Posle presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasniću u Hagu, albanski demonstranti ponovo su tokom prošle noći napali sedište Euleksa u Prištini. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji je mirno, ali uz oprez.
A bivši glavni komandant NATO-a za Evropu Wesley Clark izjavio danas da je šokiran odlukom Haškog suda kojom su četvorica bivših visokih oficira od takozvane OVK osuđeni na visoke zatvorske kazne. Šokiran sam i ljut, poznajem Tačija i njegove saborce kao i sve one koji su se borili u ratu. Svedočio sam na sudu, rekao sam šta sam video i znao šta se dešavalo na Kosovu i u vezi sa našom saradnjom sa OVK i nisam video ni jedan dokaz koji bi opravdao ovakvu odluku, rekao je Clark za albanski CNN 2. Istakao je da je Tači uradio odličan posao kako bi, kako je naveo, zaštitio i nedužno srpsko stanovništvo, dodajući da ga tajna svedočenja ne bi navela da promeni svoje mišljenje. Prema njegovim rečima, Albanci na Kosovu osjećali su se izdanima od strane srpskih suseda sa kojima su zajedno živeli čitav život. Posjećanje radi specijalizovana veća u Hagu osudila su juče Hašima Tačija i Jakupa Krasnića na po 25 godina zatvora, Kadrija Veselja na 18 i Recepa Seljimija na 13 godina. Izborne aktivnosti, izbori 2026. Članovi Romske partije u svojstvu građana u sredu uveče predali su Republičkoj izbornoj komisiji prigovor

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pila s gauda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dolaze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje.

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o.o. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Meteo servis, prognoza vremena.
2: Danas pretežno sunčano i toplo, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren na jugu Banata, kratkotreno i jak, južni i jugoistočni. Posle podne i uveče na severu, u kratkotrenom skretanju na severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U petak, malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, tokom dana toplo i uglavnom suvo, a uveče i tokom noći na severu kratkotrena kiša ili bljusak. Vetar slab i umeren na jugu Banata, kratkotreno i jak, južni i jugoistočni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura u petak od 10 do 18, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. A biometeorološke prilike mogu uticati na osobe sa srčanim tegobama i astmatičare, pa im se i dalje savjetuje izvesna opreznost. Metropatske reakcije mogu biti u vidu glavobolje, kao i promenljivog raspoloženja. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 12.36.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Period godine sa znatno umerenijim temperaturama koje ni u najtoplijem delu dana ne prelaze 30. podeljak. Na kraju letnje turističke sezone van gradova broj vozila postaje uobičajen, a intenzitet saobraćaja umereniji na koridorima i glavnim putnim pravcima. Zbog toga vožnja u drugoj polovini septembra postaje rasterećenija i mnogo lakša. Međutim, i pored povoljnih vremenskih uslova i dobre prohodnosti puteva, za volanom je uvek potrebna puna pažnja. Vožnju obavezno prilagodite svim izmenama na putu, jer i u ovom periodu zbog pojačanih radova putara uvek više izmena u saobraćaju. Vozite umerenom brzinom, držite bezbedno odstojanje i poštujte sva aktuelna ograničenja. Putevi Srbije nas kroz saopštenja ili svojim servisnim informacijama obaveštavaju da su na severu zemlje aktuelni radovi na autoputu između Novog Sada i Beograda. Do 26. septembra izvodiće se radovi na kolovozu između petlji Novi Sad, Jug i Kovilj, zbog kojih će u smeru ka Beogradu saobraćaj biti preusmeren u preticenu traku suprotnog smera, dok će se ka Subotici koristiti vozna i zaostana traka. Važna napomena za vozače je da je petlja Kovilj iz pravca Novog Sada potpuno zatvorena. Od Kovilja ka Beogradu vozi se obilazno preko Šajkaša i Budisave, Kaća i petlje Novi Sad istok, a isti pravac važi i za suprotni smer. Takođe u Vojvodini, deonici Sombor-Kula, u toku su radovi na više lokacija zbog kojih dolazi do suženja kolovoza, pa se vozila propuštaju na izmenično, dok će od 19. do 21. septembra biti zatvorena deonica puta Siva-Crvenka, kada će se koristiti obilazni pravac preko Kule i Kljajićeva. Izmena ima i na Moravskom koridoru, na deonici Adrani-Preljina jug, gde se radovi izvode na petljama u oba smera, shodno poziciji putara na terenu za saobraćaj se periodično zatvaraju zaustavna ili preticena traka. U zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije izdvajamo radove na Mokroj gori, na putu Krem, na granični prelaz Kotorman, gde će do kraja godine biti radova na izgradnji pešačke staze, pa se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Putari treba očekivati na obilaznici oko Užica, na deonici Dupci Užice, gde je zbog uključenja gradilišnog puta izmenjen uobičajeni protok vozila i prilagođen ovim radovima. Na magistralnom putu Novi Pazar Ribarić na potezu od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza, gde se vozila takođe kreću usporenije. Na istoku Srbije putare treba očekivati na putu Soko Banja Knjaževac, gde je vožnja sa neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Slično na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su na teretnim ka Hrvatskoj i Mađarskoj ukupna zadržavanja duga i višesatna. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: ima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: profesionalno ozvučenje
1: marke RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Dvojkica. Slušalci naši dragi, vi koji pratite talase Folk Radija Banje Dvojke 991 MHz web adresu banja2.com, znate onaj osjećaj kada vreme nekako čudno stane, kada se svaki sat meri otkucajima srca, a svaki dan broji unazad. E pa, stiže nam jedan poseban blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, blok stvoren za one koji se vole, koji broje sekunde do onog dugo očekivanog trenutka i koji znaju da se prava ljubav nikada ne gubi, samo se strpljivo čeka. Kao u velikim stihovima, sreća je lepa, samo dok se čeka, dok od sebe samo onako vešta i da. Stiže poruka puna čežnje, nade i onog slatkog nemira pred susret. Blok specijalnih muzičkih želja namenjen je Stičici i njenom povratku kući, i to uz zagrljaj njenog mede. Sitno se broje dani, sati, minuti, a Banja Dvojka je tu da olakša ovo slatko iščekivanje, ovu slatku čežnju. Vreme šapuće, požuri draga, jer posle predugog vremena ponovo se spajaju dva sveta i oči koje se željno iščekuju. Sve se topi pred trenom u kojem će se ponovo ovo dvoje dragih ljudi ponovo ugledati. Za Stičicu, za njenog medu, za sve vas koji volite i nedostajete nekome, slijedi par birani blok muzike. Slušamo, uživamo. Romantika nam kuca na vrata, dragi prijatelji, ako i treba, nikada dosta romantike.
4: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
5: Ako može.
6: Pa ja sam domaći čovjek. Svirajte mi
7: onu pesmu. 1, 2, 3, 3.
8: To je to, veselje je počelo.
9: Muzika koju vi volite.
10: Volim te sunce moje.
11: E, to se ceni.
12: A sad muzika vaših želja.
13: Bože, žine.
3: A možemo slobodno da konstatujemo da je najljepši i najslađi odmor posle napornog rada u zagrljaju voljene osobe. Samo specijalno i isključivo za Stičicu, koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog meseca.

0: Snažna pažnja u ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: 13.49.
4: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
5: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
6: Kad treba da stigne?
5: Stiže.
7: Dolazim odmah.
5: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Period godine sa znatno umerenijim temperaturama koje ni u najtoplijem delu dana ne prelaze 30. podeljak. Na kraju letnje turističke sezone van gradova broj vozila postaje uobičajen, a intenzitet saobraćaja umereniji na koridorima i glavnim putnim pravcima. Zbog toga vožnja u drugoj polovini septembra postaje rasterećenija i mnogo lakša. Međutim, i pored povoljnih vremenskih uslova i dobre prohodnosti puteva, za volanom je uvijek potrebna puna pažnja. Vožnju obavezno prilagodite svim izmenama na putu, jer i u ovom periodu zbog pojačanih radova putara uvijek više izmena u saobraćaju. Vozite umerenom brzinom, držite bezbedno odstojanje i poštujte sva aktuelna ograničenja. Putevi Srbije nas kroz saopštenja ili svojim servisnim informacijama obaveštavaju da su na severu zemlje aktuelni radovi na autoputu između Novog Sada i Beograda. Do 26. septembra izvodiće se radovi na kolovozu između petlji Novi Sad, Jug i Kovilj, zbog kojih će u smeru ka Beogradu saobraćaj biti preusmeren u preticenu traku suprotnog smera, dok će se ka Subotici koristiti vozna i zaostana traka. Važna napomena za vozače je da je petlja Kovilj iz pravca Novog Sada potpuno zatvorena. Od Kovilja ka Beogradu vozi se obilazno preko Šajkaša i Budisave, Kaća i petlje Novi Sad istok, a isti pravac važi i za suprotni smer. Takođe u Vojvodini, deonici Sombor-Kula, u toku su radovi na više lokacija zbog kojih dolazi do suženja kolovoza, pa se vozila propuštaju na izmenično, dok će od 19. do 21. septembra biti zatvorena deonica puta Siva-Crvenka, kada će se koristiti obilazni pravac preko Kule i Kljajićeva. Izmena ima i na Moravskom koridoru, na deonici Adrani Preljina jug, gde se radovi izvode na petljama u oba smera, shodno poziciji putara na terenu za saobraćaj se periodično zatvaraju zaustavna ili preticena traka. U zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije izdvajamo radove na Mokroj gori, na putu Kremna, granični prelaz Kotorman, gde će do kraja godine biti radova na izgradnji pešačke staze, pa se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Putari treba očekivati na obilaznici Okužica, na deonici Dubci Užice, gde je zbog uključenja gradilišnog puta izmijenjen uobičajeni protok vozila i prilagođen ovim radovima. Na magistralnom putu Novi Pazar Ribarić na potezu od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza, gde se vozila također kreću usporenije. Na istoku Srbije putare treba očekivati na putu Soko Banja Knjaževac, gde je vožnja sa neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Slično je na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su na teretnim ka Hrvatskoj i Mađarskoj ukupna zadržavanja duga i višesatna. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
3: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: juče i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s gauda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro, u Gračacu, 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Banja Dvojka.
4: Samo
3: Banja
4: Dvojka. Dva minuta vesti.
3: Banja Dvojka.
5: Dvojka. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je danas uredbu o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse, kojom se ti iznosi utvrđuju u zavisnosti od kategorije turističkog mesta. Uredbom je definisan raspon iznosa boravišne takse za 4 kategorije turističkih mesta, pa je tako za turistička mesta prve kategorije predviđen raspon od 190 do 240 dinara, dok za drugu kategoriju iznos je od 150 do 200 dinara, navedeno je u saopštenju. Za turistička mesta treće kategorije propisan je raspon boravišne takse od 110 do 170 dinara, a za četvrtu od 90 do 140 dinara. Uredbom se, kako je navedeno, stvara pravni okvir za utvrđivanje visine boravišne takse u skladu sa kategorijom turističkog mesta, pri čemu su propisani minimalni i maksimalni iznosi unutar kojih se taksa može utvrditi. Na sednici Vlade Srbije usvojen je i zaključak o usvajanju programa podrške razvoja i jačanja konkurentnosti i preduzetništva u ovoj godini, za što je opredeljeno 100 miliona dinara, a u cilju omogućavanja privrednim subjektima da lakše ulažu u opremu, modernizaciju poslovanja, proširenje kapaciteta i očuvanje i otvaranje novih radnih mesta. Sredstva iz ovog programa namenjena su za nabavku nove opreme mašina, specijalizovanih alata, računarske opreme i softverskih licenci, vozila i druga transportna sredstva koje su funkcije obavljanja delatnosti. Maksimalna vrednost investicije koja može biti finansirana iznosi 3 miliona dinara, dok korisnici mogu da ostvare bespovratna sredstva u visini do 50% vrednosti investicije, odnosno najviše do 1,5 milion dinara. Ministarka u tehničkom mandatu Tatjana Macura danas je na konferenciji pod nazivom Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečijim brakovima izjavila je da je dečiji brak nasilje nad devojčicama. Ona je istakla da dečiji brakovi predstavljaju oblik nasilja nad decom i da je neophodno napustiti praksu njihovog opravdavanja pozivanjem na kulturu i običaje, saopštio je kabinet ministarke. Ona je naglasila da je jedan od ključnih preduslova za prevenciju dečijih brakova ostanak devojčica što duže u sistemu obrazovanja, jer se time stvaraju bolje pretpostavke za njihovu buduću ekonomsku samostalnost i donošenje odluka koje se tiču njihovog života. Još 11.000 malih biznisa i institucija u Srbiji može da se prijavi za subvencije za besplatno uvođenje POS terminala u procenjenoj vrednosti od 2,3 miliona evra kroz inicijativu Bolji način, saopštila je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Novi ciklus subvencija POS program 2.0 ne predviđa troškove instalacije i korišćenja terminala, niti bilo kakve fiksne troškove, dok subvencionisana trgovačka naknada za plaćanja karticama Visa i Mastercard iznosi najviše 0,5%. 100 tokom 12 meseci ili do dostizanja limita godišnjeg prometa, saopštio je NALED.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi, kako je istakao, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. On veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. On je naveo da zbog poverljivosti i postupka proizvodnje novinare nije pozvao u obilazak fabrike. U video objavi prikazan je deo dela dronova koji se od danas proizvode u Srbiji. Predsjednik je izjavio da je cilj današnjeg otvaranja fabrike da se sačuvaju mir i stabilnost i da budemo dovoljno snažni da odvratimo sve potencijalne agresore. Predizborne aktivnosti, izbori 2026. Studenti i građani koji učestvuju u biciklističkoj turi pod nazivom Čuvari Ustava krenuli su jutros u 8 časova sa Trga Republike u Beogradu na 10-dnevni put kroz Srbiju. Pre polaska na Trgu Republike okupili su se brojni građani koji su došli da ih isprate. Studenti su im se obratili, nakon čega su usledili aplauzi i povici podrške. Zatim, tura je organizovana u 2 pravca. Jedna grupa biciklista kreće ka severu Srbije preko Banata, Vojvodine i zapadne Srbije, dok druga ide ka zapadu i jugu zemlje. Obe grupe trebalo bi da se sastanu 26. septembra u Kragujevcu. Tokom 10 dana učesnici će obići više gradova i mesta, među kojima su Vršac, Zrenjanin, Kikinda, Subotica, Sombor, Novi Sad, Šabac, Loznica, Lazarevac, Valjevo, Gornji Milanovac, Užice, Kraljevo, Niš, Leskovac, Vranje i Jagodina. Sa sobom studenti nose primjerke Ustava Republike Srbije, a u mestima kroz koja prolaze planirano je i prikupljanje potpisa podrške izbornom programu studentske liste Studenti pobeđuju. Organizatori su ranije naveli da je poruka akcije da Ustav treba da važi jednako za sve građane, bez obzira na to gde žive. Prema planu, biciklistička tura završava se 26. septembra u Kragujevcu, nakon čega bi se učesnici vratili u Beograd zajedno sa primjercima Ustava i prikupljenim potpisima. Studentski pokret je studenata u blokadi je na svojim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama objavio da su u njihov magazin u kome se nalazi promo materijal za buduće akcije bez naloga došli službenici iz sektora za privredni kriminal. Oni su poručili da je pravovremena reakcija advokata studenata i građana još jednom pokazala da studenti neće odustati i da ih ne mogu uplašiti. Ovakvi jeftini pokušaj zastrašivanja neće nas ni okrznuti. Pametniji ne popušta, pametniji se organizuje, poručili su studenti u blokadi i dodali da će narednih dana nositi majice, bedževe i druga obeležja kako bi poslali poruku da studenti pobeđuju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužuje danas studentski pokret da vrši pritisak na sve političke stranke da ne izađu na izbore koji su raspisani za 25. oktobar. On je rekao da su mnogi ljudi skočili u njegovim očima samo svojom odlukom da ne budu kukavice i da se sklanjaju od izbora. Čak ni njihov prvi na listi nije mlađi od mene, studentska lista nema ni radnika, ni seljaka, ni studenta, sem onih koji su izvodili revolucije na fakultetima, izjavio je Vučić. Vesti iz sveta. Češki premijer Andrej Babiš upozorio je danas u Pragu na samitu o odbrani da rat Rusije protiv Ukrajine traje već 99 dana duže nego Prvi svjetski rat. A pošto svijet sada korača pravo prema kapi i pakla, Evropa i Sjedinjene Američke Države moraju da nateraju hitno Zelenskog i Putina da sednu za pregovarački sto. Ruski rat u Ukrajini traje već duže nego što je trajao Prvi svjetski rat, rekao je Babiš i osudio Rusiju za agresiju na Ukrajinu. Međutim, istovremeno je kritikovao Zapad i njegove lidere što su se koncentrisali samo na vojno rješavanje ovog sukoba. A poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio danas da ne treba pretjerano ozbiljno uzimati prijetnje Rusije da bi Poljska, ako krene u rat protiv nje, bila zbrisana za 2-3 dana, zato što ruski generali povremeno, a propagandisti Kremlja stalno, već 20 godina prijete Poljskoj nuklearnim napadom i da će je sravniti sa zemljom. Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je danas predlog da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije, ali je rekao da cilj bližeg savezništva nije stvaranje novog bloka koji bi bio rival velikim svetskim silama. Njegove izjave usledile su nakon što je američki predsjednik Trump ocenio da bi predloženi aranžman mogao da predstavlja neprijateljski čin i zapretio visokim carinama Evropi ukoliko proceni da su njene namere neprijateljske. Trump je tu ideju nazvao i smešnom. Iran je zatražio od švedskog ambasadora u Teheranu da napusti tu zemlju kao odgovor na sličan prethodni zahtev Švedske iranskom ambasadoru u Stokholmu, saopštilo je danas iransko ministarstvo spoljnih poslova, koje smatra da je švedski potez neopravdan. Švedsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je juče da je pozvalo iranskog ambasadora i zatražilo da napusti Švedsku, navodeći kao razlog aktivnosti koje su nespojive sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Slušali ste najvažnije vesti u 14 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 33.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

Dream. Pozdravio Bonnie Boyka. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.
3: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja Kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank Jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile. 1 kg. 199,99. Domaći crni luk. 1 kg. 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s gauda sir u komadu. 250 grama. 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

Dragi prijatelji, još jednom vas najljepše pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke i želimo lijep i prijatan dan, a od ovih trenutaka svi zajedno smo u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu, pa će nam samim tim nastupajuće posle podne biti još lepše. Ako je ikako moguće da utišemo sve ono što čini buku i da otvorimo odmah svoja srca, jer eto stiže nam blok muzičkih numera u kojem se radost meri najčistijim suzama, radosnicama i najljepšim porodičnim praznicima. Da naslavimo život, veru i pravu večnu ljubav. Naša malena prelepa princeza Neda slavi svoj prvi rođendan i krštenje. Prvi krug oko sunca, prve korake, prve slatke osmehe koji su svima obojili svet. A da radost bude potpuna, pod svodom Božjeg blagoslova, danas se spajaju i dva srca koja su joj dala život, pod svodovima svetinje, u svetoj tajni krštenja i crkvenog venčanja, ruku pod ruku staju mama Milica i tata Nikola. Najljepše čestitke, blagoslove i najtoplije želje za ovaj veličanstveni dan šalju im njihovi najmiliji uz pesme koje se pevaju iz duše i za sva vremena. Draga naša malena princezo Nedo, srećan ti prvi rođendan, a vama divni i ponosni roditelji Milice i Nikola, neka je srećno venčanje. Neka je srećno krštenje vaše mezimice, neka vam dom uvijek bude ispunjen dečijim smehom, slogom i pesmom. Da ste srećni i dugovečni. Svima koji vole Nedu, Milicu i Nikolu, želimo ugodno posle podne i naravno srećno veselje, da podignemo čaše i da zapevamo u čast Nedinog prvog rođendana i krštenja i crkvenog venčanja njihovih, njenih roditelja.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad muzika vaših želja.
9: Puštaj, sine. Zius.
10: Malenoj princezi Nedi srećan prvi rođendan i srećno krštenje, a Nikoli i Milici srećno venčanje. Od sveg srca žele deda Boško, baba Rajna, tetka Tamara, stric Nenad i strina Olivera Jovanović uz poruku: danas slavimo tvoj prvi rođendan, naša mala Nedo, godinu dana najlepše ljubavi, radosti i osmeha koje si donela u naše živote. Neka ti sveta tajna krštenja bude početak životnog puta ispunjenog Božjim blagoslovom, zdravljem, srećom i ljubavlju. A ovaj poseban dan bit će još lepši, jer će tvoj tata i tvoja mama reći svoje najlepše da i krunisati svoju ljubav brakom. Srećan ti prvi rođendan i krštenje, a mami i tati srećno venčanje.

Malenoj princezi Nedi srećan prvi rođendan i srećno krštenje, a Nikoli i Milici srećno venčanje. Od sveg srca žele deda Boško, baba Rajna, tetka Tamara, stric Nenad i strina Olivera Jovanović uz poruku: danas slavimo tvoj prvi rođendan, naša mala Nedo. Godinu dana najlepše ljubavi, radosti i osmeha koje si donela u naše živote. Neka ti sveta tajna krštenja bude početak životnog puta ispunjenog Božjim blagoslovom, zdravljem, srećom i ljubavlju. A ovaj poseban dan bit će još lepši, jer će tvoj tata i tvoja mama reći svoje najlepše da i krunisati svoju ljubav brakom. Srećan ti prvi rođendan i krštenje, a mami i tati srećno venčanje.

Malenoj princezi Nedi srećan prvi rođendan i srećno krštenje, a Nikoli i Milici srećno venčanje, od sveg srca žele deda Boško, baba Rajna, tetka Tamara, stric Nenad i strina Olivera Jovanović uz poruku: danas slavimo tvoj prvi rođendan, naša mala Nedo, godinu dana najlepše ljubavi, radosti i osmeha koje si donela u naše živote. Neka ti sveta tajna krštenja bude početak životnog puta ispunjenog Božjim blagoslovom, zdravljem, srećom i ljubavlju. A ovaj poseban dan bit će još lepši, jer će tvoj tata i tvoja mama reći svoje najlepše da i krunisati svoju ljubav brakom. Srećan ti prvi rođendan i krštenje, a mami i tati srećno venčanje.

Malenoj princezi Nedi srećan prvi rođendan i srećno krštenje, a Nikoli i Milici srećno venčanje, od sveg srca žele deda Boško, baba Rajna, tetka Tamara, stric Nenad i strina Olivera Jovanović uz poruku: danas slavimo tvoj prvi rođendan, naša mala Nedo, godinu dana najlepše ljubavi, radosti i osmeha koje si donela u naše živote. Neka ti sveta tajna krštenja bude početak životnog puta ispunjenog Božjim blagoslovom, zdravljem, srećom i ljubavlju. A ovaj poseban dan bit će još lepši, jer će tvoj tata i tvoja mama reći svoje najlepše da i krunisati svoju ljubav brakom. Srećan ti prvi rođendan i krštenje, a mami i tati srećno venčanje.

Malenoj princezi Nedi srećan prvi rođendan i srećno krštenje, a Nikoli i Milici srećno venčanje, od sveg srca žele deda Boško, baba Rajna, tetka Tamara, stric Nenad i strina Olivera Jovanović uz poruku: danas slavimo tvoj prvi rođendan, naša mala Nedo, godinu dana najlepše ljubavi, radosti i osmeha koje si donela u naše živote. Neka ti sveta tajna krštenja bude početak životnog puta ispunjenog Božjim blagoslovom, zdravljem, srećom i ljubavlju. A ovaj poseban dan bit će još lepši, jer će tvoj tata i tvoja mama reći svoje najlepše da i krunisati svoju ljubav brakom. Srećan ti prvi rođendan i krštenje, a mami i tati srećno venčanje.

Malenoj princezi Nedi srećan prvi rođendan i srećno krštenje, a Nikoli i Milici srećno venčanje, od sveg srca žele deda Boško, baba Rajna, tetka Tamara, stric Nenad i strina Olivera Jovanović uz poruku: danas slavimo tvoj prvi rođendan, naša mala Nedo, godinu dana najlepše ljubavi, radosti i osmeha koje si donela u naše živote. Neka ti sveta tajna krštenja bude početak životnog puta ispunjenog Božjim blagoslovom, zdravljem, srećom i ljubavlju. A ovaj poseban dan bit će još lepši, jer će tvoj tata i tvoja mama reći svoje najlepše da i krunisati svoju ljubav brakom. Srećan ti prvi rođendan i krštenje, a mami i tati srećno venčanje.

Malenoj princezi Nedi srećan prvi rođendan i srećno krštenje, a Nikoli i Milici srećno venčanje, od sveg srca žele deda Boško, baba Rajna, tetka Tamara, stric Nenad i strina Olivera Jovanović uz poruku. Danas slavimo tvoj prvi rođendan, naša mala Nedo, godinu dana najlepše ljubavi, radosti i osmeha koje si donela u naše živote. Neka ti sveta tajna krštenja bude početak životnog puta ispunjenog Božjim blagoslovom, zdravljem, srećom i ljubavlju. A ovaj poseban dan bit će još lepši, jer će tvoj tata i tvoja mama reći svoje najlepše da i krunisati svoju ljubav brakom. Srećan ti prvi rođendan i krštenje, a mami i tati srećno venčanje.

Malenoj princezi Nedi srećan prvi rođendan i srećno krštenje, a Nikoli i Milici srećno venčanje, od sveg srca žele deda Boško, baba Rajna, tetka Tamara, stric Nenad i strina Olivera Jovanović uz poruku. Danas slavimo tvoj prvi rođendan, naša mala Nedo, godinu dana najlepše ljubavi, radosti i osmeha koje si donela u naše živote. Neka ti sveta tajna krštenja bude početak životnog puta ispunjenog Božjim blagoslovom, zdravljem, srećom i ljubavlju. A ovaj poseban dan bit će još lepši, jer će tvoj tata i tvoja mama reći svoje najlepše da i krunisati svoju ljubav brakom. Srećan ti prvi rođendan i krštenje, a mami i tati srećno venčanje.

Malenoj princezi Nedi srećan prvi rođendan i srećno krštenje, a Nikoli i Milici srećno venčanje, od sveg srca žele deda Boško, baba Rajna, tetka Tamara, stric Nenad i strina Olivera Jovanović uz poruku: danas slavimo tvoj prvi rođendan, naša mala Nedo, godinu dana najlepše ljubavi, radosti i osmeha koje si donela u naše živote. Neka ti sveta tajna krštenja bude početak životnog puta ispunjenog Božjim blagoslovom, zdravljem, srećom i ljubavlju. A ovaj poseban dan bit će još lepši, jer će tvoj tata i tvoja mama reći svoje najlepše da i krunisati svoju ljubav brakom. Srećan ti prvi rođendan i krštenje, a mami i tati srećno venčanje.

Malenoj princezi Nedi srećan prvi rođendan i srećno krštenje, a Nikoli i Milici srećno venčanje. Od sveg srca žele deda Boško, baba Rajna, tetka Tamara, stric Nenad i strina Olivera Jovanović uz poruku: danas slavimo tvoj prvi rođendan, naša mala Nedo, godinu dana najlepše ljubavi, radosti i osmeha koje si donela u naše živote. Neka ti sveta tajna krštenja bude početak životnog puta ispunjenog Božjim blagoslovom, zdravljem, srećom i ljubavlju. A ovaj poseban dan bit će još lepši, jer će tvoj tata i tvoja mama reći svoje najlepše da i krunisati svoju ljubav brakom. Srećan ti prvi rođendan i krštenje, a mami i tati srećno venčanje.

malenoj princezi Nedi srećan prvi rođendan i srećno krštenje, a Nikoli i Milici srećno venčanje, od sveg srca žele deda Boško, baba Rajna, tetka Tamara, stric Nenad i strina Olivera Jovanović uz poruku: danas slavimo tvoj prvi rođendan, naša mala Nedo, godinu dana najlepše ljubavi, radosti i osmeha koje si donela u naše živote. Neka ti sveta tajna krštenja bude početak životnog puta ispunjenog Božjim blagoslovom, zdravljem, srećom i ljubavlju. A ovaj poseban dan bit će još lepši, jer će tvoj tata i tvoja mama reći svoje najlepše da i krunisati svoju ljubav brakom. Srećan ti prvi rođendan i krštenje, a mami i tati srećno venčanje.

Malenoj princezi Nedi srećan prvi rođendan i srećno krštenje, a Nikoli i Milici srećno venčanje, od sveg srca žele deda Boško, baba Rajna, tetka Tamara, stric Nenad i strina Olivera Jovanović uz poruku: danas slavimo tvoj prvi rođendan, naša mala Nedo, godinu dana najlepše ljubavi, radosti i osmeha koje si donela u naše živote. Neka ti sveta tajna krštenja bude početak životnog puta ispunjenog Božjim blagoslovom, zdravljem, srećom i ljubavlju. A ovaj poseban dan bit će još lepši, jer će tvoj tata i tvoja mama reći svoje najlepše da i krunisati svoju ljubav brakom. Srećan ti prvi rođendan i krštenje, a mami i tati srećno venčanje.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi baba Vesna.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi Baba Vesna.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi Baba Vesna.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi baba Vesna.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi baba Vesna.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi baba Vesna.

Blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi baba Vesna.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi baba Vesna.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi baba Vesna.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi baba Vesna.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi Baba Vesna.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi Baba Vesta.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi baba Vesna.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi baba Vesna.

Draga Nedo, neka ti prvi rođendan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrižnim osmesima. Danas je poseban dan jer pored prvog rođendana primaš i sveti čin krštenja. Neka te Božji blagoslov prati na svakom koraku, čuva i vodi kroz život. Želim ti da rasteš okružena ljubavlju svoje porodice i prijatelja, da ti svaki novi dan donese radost, a srce uvek bude puno dobrote. Neka ti se ostvare najlepši snovi i neka te sreća prati gde god da pođeš. Srećan ti prvi rođendan i srećno krštenje. Ujedno Nikoli i Milici Jovanović srećno crkveno venčanje. Od sveg srca želi baba Vera.

Malenoj Nedi srećno okrštenje i srećan prvi rođendan, a njenim roditeljima Milici i Nikoli srećno venčanje od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Njihovim najmilijima, prijateljima i svima koji ih vole želimo srećno veselje.

Malenoj Nedi srećno okrštenje i srećan prvi rođendan, a njenim roditeljima Milici i Nikoli srećno venčanje od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Njihovim najmilijima, prijateljima i svima koji ih vole želimo srećno veselje.

malenoj Nedi srećno okrštenje i srećan prvi rođendan, a njenim roditeljima Milici i Nikoli srećno venčanje, od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Njihovim najmilijima, prijateljima i svima koji ih vole želimo srećno veselje.

Malenoj Nedi srećno okrštenje i srećan prvi rođendan, a njenim roditeljima Milici i Nikoli srećno venčanje od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Njihovim najmilijima, prijateljima i svima koji ih vole želimo srećno veselje.

malenoj Nedi srećno okrštenje i srećan prvi rođendan, a njenim roditeljima Milici i Nikoli srećno venčanje od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Njihovim najmilijima, prijateljima i svima koji ih vole želimo srećno veselje.

malenoj Nedi srećno okrštenje i srećan prvi rođendan, a njenim roditeljima Milici i Nikoli srećno venčanje, od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Njihovim najmilijima, prijateljima i svima koji ih vole želimo srećno veselje.

Malenoj Nedi srećno okrštenje i srećan prvi rođendan, a njenim roditeljima Milici i Nikoli srećno venčanje od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Njihovim najmilijima, prijateljima i svima koji ih vole želimo srećno veselje.

Malenoj Nedi srećno okrštenje i srećan prvi rođendan, a njenim roditeljima Milici i Nikoli srećno venčanje od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Njihovim najmilijima, prijateljima i svima koji ih vole želimo srećno veselje.

Malenoj Nedi srećno okrštenje i srećan prvi rođendan, a njenim roditeljima Milici i Nikoli srećno venčanje od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Njihovim najmilijima, prijateljima i svima koji ih vole želimo srećno veselje.

0: radio. Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: A mora da si malo cugnu.

17:36. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, iz studija Radija Banje Dvojke. Evo polako trošimo ovaj četvrtak, 17. septembarski dan leta gospodnjeg 2026. godine. I znate, ima onih čestitki koje se ne šalju samo da bi se čule, eto, već da bi se osetilo koliko ljubavi i poštovanja stoji iza tih čestitki. A jedna takva, ovog popodneva ili ti večeri, kako vam više prija i godi, stiže za jednog divnog gospodina Nikolu Perovića, kome od srca, evo, iz studija Radija Banje Dvojke upućujemo najlepše želje povodom jubilarnog rođendana. Dakle, Nikoli Peroviću srećan rođendan, uz želje za, naravno, dobro zdravlje pre svega, sreću, mir i još mnogo, mnogo lepih godina koje su pred njim. Čestitke šalju brat Radovan i majka Gordana sa celokupnom familijom. Nikola, pa srećan ti rođendan. Neka ti ovaj jubilej bude jedan lep povod, eto, da se osvrneš na sve ono što je iza tebe i još lepši početak svega onoga što tek dolazi. Primi najiskrenije čestitke, kako u moje ime, tako i ime celokupne ekipe Radija Banje Dvojke, a familiji Perović upućujemo puno pozdrava.

I postoje rođendani koji nisu samo još jedan datum u kalendaru, to su godine koje nose svoje uspomene, iskustvo, ljude i priče. I zato večeras jubilej obeležavamo sa posebnom pažnjom. Nikoli Peroviću srećan jubilarni rođendan žele brat Radovan i majka Gordana sa celokupnom familijom.

Dragi Nikola, neka godine koje dolaze budu ispunjene dobrim zdravljem, spokojem, porodičnom srećom i trenucima koji se pamte. Nikoli Peroviću srećan jubilarni rođendan žele brat Radovan i majka Gordana sa celokupnom familijom.

Nikoli Peroviću srećan jubilarni rođendan žele brat Radovan i majka Gordana sa celokupnom familijom.

0: 2.
1: Dobro veče, Banja.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
0: Okay.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapisima teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
8: Plaćanje čekovima građana.
9: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
7: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
9: Subotom od 8 do 13.
7: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
8: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled. Pregled Ćiro.
7: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
10: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
7: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Radio, Banja dvojka, reklame.
8: Radio, Banja dvojka.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
5: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.

20 je sat i 37 minuta. Toliko nam pokazuje časovnik Robnih kuća Boss Shop, poštovani slušaoci, a njihov časovnik je najtačniji. Pa, dobroveče Vrnjačka Banja, dobroveče Srbijo, dobroveče svima vama, gde god da ste u ovom momentu, a uz talase Banja Dvojka Radija na internet adresi www.banja2.com ili pak na FM-u 99.1. Evo ove večeri studija Radija Banja Dvojke, šaljemo vam jedan lep večernji pozdrav. Dan je iza nas, dakle četvrtak polako spušta zavesu, a pred nama je još jedno septembarsko veče, pravo vreme da malo usporimo, saberemo utiske dana i prepustimo se dobroj muzici i lepom društvu, naravno. U Vrnjačkoj Banji ove večeri je trenutno 22 stepena, nebo vedro, relativna vlažnost vazduha 53%, vazdušni pritisak 1013 milibara, a vetar jedva primetan, svega 4 km na čas, dakle, Banjo, večeras je sve na svom mestu, a mi smo tu da vam pravimo društvo. Dobroveče vam želi vaša Banja Dvojka. Budite na 991 internet adresi banja2.com.

Snažnja pažnja u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Na kraju letnje turističke sezone van gradova broj vozila postaje uobičajen, a intenzitet saobraćaja umereniji na koridorima i glavnim putnim pravcima. Zbog toga vožnja u drugoj polovini septembra postaje rasterećenija i mnogo lakša. Međutim, i pored povoljnih vremenskih uslova i dobre prohodnosti puteva, za volanom je uvijek potrebna puna pažnja. Vožnju obavezno prilagodite svim izmenama na putu, jer je u ovom periodu zbog pojačanih radova putara uvijek više izmena u saobraćaju. Vozite umerenom brzinom, držite bezbedno odstojanje i poštujte sva aktuelna ograničenja. Putevi Srbije nas kroz saopštenja ili svojim servisnim informacijama obaveštavaju da su na severu zemlje aktuelni radovi na autoputu između Novog Sada i Beograda. Do 26. septembra izvodiće se radovi na kolovozu između petlji Novi Sad, Jug i Kovilj, zbog kojih će u smeru ka Beogradu saobraćaj biti preusmeren u preticenu traku suprotnog smera, dok će se ka Subotici koristiti vozna i zaostana traka. Važna napomena za vozače je da je petlja Kovilj iz pravca Novog Sada potpuno zatvorena. Od Kovilja ka Beogradu vozi se obilazno preko Šajkaša i Budisave, Kaća i petlje Novi Sad istok, a isti pravac važi i za suprotni smer. Također u Vojvodini, deonici Sombor-Kula, u toku su radovi na više lokacija zbog kojih dolazi do suženja kolovoza, pa se vozila propuštaju na izmenično, dok će od 19. do 21. septembra biti zatvorena deonica puta Siva-Crvenka, kada će se koristiti obilazni pravac preko Kule i Kljajićeva. Izmena ima i na Moravskom koridoru, na deonici Adrani-Preljina-Jug, gde se radovi izvode na petljama u oba smera, shodno poziciji putara na terenu za saobraćaj se periodično zatvaraju zaustavna ili preticena traka. U zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije izdvajamo radove na Mokroj gori, na putu Kremna, granični prelaz Kotorman, gde će do kraja godine biti radova na izgradnji pešačke staze, pa se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Putari treba očekivati na obilaznici Okužica, na deonici Dupci-Užice, gde je zbog uključenja gradilišnog puta izmijenjen uobičajeni protok vozila i prilagođen ovim radovima. Na magistralnom putu Novi Pazar-Ribarić na potezu od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza, gde se vozila također kreću usporenije. Na istoku Srbije putare treba očekivati na putu Soko Banja-Knjaževac, gde je vožnja sa neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Slično na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su na teretnim ka Hrvatskoj i Mađarskoj ukupna zadržavanja duga i višesatna. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljujemo se i ove večeri Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poštovani slušalci, na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile dok kamioni čekaju do 4 sata. Dakle, na teretnim terminalima graničnih prelaza kamioni čekaju 4 sata za izlaz iz Srbije, na prelazu Šid 3 sata, na prelazu Sremska Rača i 2 sata na prelazu Batrovci. Automoto Savez Srbije je naveo da na kraju letnje turističke sezone broj vozila van gradova postaje uobičajan, a intenzitet saobraćaja umereniji na koridorima i glavnim putnim pravcima. Gde god da ste krenuli večeras ili planirate da krenete na put ili ste već u vožnji, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Naj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Zaštitar D.O. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-11-47-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-18-28-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Dobroveče, Vanjo. Vanja Dvojka.
1: Meteoservis, prognoza vremena.
2: Ove večeri ovog četvrtka 17. septembarskog dana koji je već polako iza nas, trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 20 stepeni Celzijusovih, vedro nebo iznad kraljice kontinentalnog turizma. Poštovani slušalci, meteorolozi nam za ovaj petak 18. septembarski dan najavljuju promenljivo oblačno na severu i zapadu Srbije pre podne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji u toku pre podneva na zapadu Vojvodine mogu biti izraženi. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima, vetar slab i umeren severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 32 stepena. Subota, 19. septembar, promenljivo oblačno i nestabilno vreme, na severu Vojvodine suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Nedelja, 20. septembarski dan, nam donosi promenljivo oblačno, u većem delu Srbije suvo, a na jugu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna kretaće se od 25 do 29 stepeni. Ponedeljak, 21. septembar, nam donosi oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. I od 22. do 26. septembra, prema najavama meteorologa, u prvom delu sedmice bit će promenljivo oblačno, od utorka i osetno hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, krajem perioda suvo i postepeno toplije, tako kažu meteorolozi.

Da, ovo je vaša specijalna muzička želja u 21 sat i 23 minuta. Halid Bešić kaže zlatna čaša, mi kažemo da specijalan pozdrav ove večeri ide za najlepšu devojku u Vrnjačkoj Banji. Bar tako kaže ovaj divan gospodin koji se nama javio, kome želimo lepo i prijatno veče i još jednom da pozdravimo najlepšu devojku u Vrnjačkoj Banji.

Dobro večer. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Slušate Banja Dvojku na 99.1.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
7: Marketing Banja Dvojka.
8: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

pažnja u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja Kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank Jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji Rodi i Merkatoru.

Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
1: Radio koji leči. Radio Banja Dvojka.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke. 10 kg. 422,99. Alesto Selection jezgra oraha. 200 grama. 339,99. Tastino hot dog kobasice u lisnatom testu. 1 kg. 289,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Radio. Banja2.com.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
3: Pa ja sam domaćin čovjek.
4: Svirajte mi onu pesmu.
5: 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
6: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad...
9: Muzika vaših želja.
10: Bože, Stine! Muzika.
11: Samo specijalno i isključivo za Stičicu, koja više ne može da stoji i sitno broji od njene ljubavi, od njenog meseca.

samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.

Samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.

0: Network Folk Radio non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budala.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao! Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.